کچھ رشتے وقت کے ساتھ ختم نہیں ہوتے، بلکہ وہ تو یاد بن کر دھڑکن میں بس جاتے ہیں، جیسے چاند کا بدلنا اور موسم کا بدلنا، لیکن احساس کا نہ بدلنا، کیونکہ یہ پیار والے احساس کبھی نہیں بدلتے۔ کسی کی مسکان، اس کی باتیں، اس کے ساتھ بتائے ہوئے پل دل کی کتاب میں ہمیشہ کے لیے درج ہو جاتے ہیں۔ شاید اسی لیے کچھ لوگ دور ہو کر بھی دل کے سب سے قریب رہتے ہیں۔ تو اس خاموش چاندنی سے سجی رات میں چلیے ہم اور آپ سنتے ہیں یہ نغمہ۔

0: اگر بات محبت کی جائے تو ہمیشہ الفاظ سے شروع نہیں ہوتی، کبھی کبھی صرف دو نظریں ٹکرا جاتی ہیں اور دل اپنی کہانی خود لکھنے لگتا ہے، اور ایسے میں جب کسی کی آنکھوں کا خیال آ جائے تو چاندنی رات میں بھی دل مسکرانے لگتا ہے اور تارے بھی کہیں نہ کہیں حسین لگنے لگتے ہیں۔ یہ ان چنچل نگاہوں میں ایک ایسا جادو ہوتا ہے جو پل بھر کی ملاقات کو عمر بھر کی یاد بنا دیتا ہے۔
1: لاگا گوری گجریا سے

پھر وہی چاند وہی رات کہاں سے لاؤں، پھر وہی چاند وہی رات کہاں سے لاؤں، اس سے دوبارہ ملاقات کہاں سے لاؤں۔ ہر گھڑی جاگتا رہتا ہے دکھوں کا سورج، نیند آتی ہے مگر رات کہاں سے لاؤں، پھر وہی چاند وہی رات کہاں سے لاؤں، اس سے دوبارہ ملاقات کہاں سے لاؤں۔

کبھی کبھی کسی سے شکایت نہیں ہوتی، دنیا کو کچھ بتانا نہیں ہوتا، صرف دل کو ایک پناہ چاہیے ہوتی ہے۔ جہاں شکایتیں نہیں ہوتی، جہاں صرف اپنا پن ہوتا ہے، ایسے ایک رشتے کی لوگوں کو درکار ہوتی ہے۔ جہاں چاند اپنی چاندنی کو خاموشی سے اپنی باہوں میں سمیٹ لیتا ہے، ویسے ہی ہر دل یہ چاہتا ہے کہ کوئی اپنا ہو جو ہمارے دل کی باتوں کو سنے، احساس کو چھپا لے۔ تو چلیے سنتے ہیں ایک ایسا ہی گیت، فلم ہے ممتا، ہیمنت کمار اور لتا منگیشکر کی آواز میں۔